Jag rör det för det. Sådär att sådär att du skulle vara kvant av det där. Oj, jag är snäst när det blir gott. Du mest att det där är stäng. Vad fan ramma till dig när på gis. Man nu visar bara en carrusella. Una donna vestita marrom. Io mi faccio toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però non c'è da ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.